cha chu hetiang chemical sa enkol kher ngai lo tur hian kan thlai te kan cho lai hin film khur takin song boli la cha ni kan so thing te uluk tak kan cho nu in le le bol lo dang kai te kan thian fai cha tur ni a ti fai ma sakhi ti mang bo ane cha le amero chu sil fai dan tok sha tur ni a kan uluk lo ta ti pempal te om the ya mora in siam pha the awangin film khur tur ni puan emo brush ne ma sil fai tok mai tin hetia sil fai na tui ti thiang lim nan hian 150 ppm hypochlorous acid kan tel the ya re tak da chatur kan ni pe chuan fungicide treatment pek the ni a benomil 500 ppm emo thiabendazole 1000 ppm te hi asil na tuya pol emo sil fai nu in so thing ka spray mai turani hetia kan thlai thar kan song bol nu hian da ro turani so thing pil ti chang tha tur le kan cho lai ya kan ti pem pal te ti dam nan kan thlai te da ro ma sakhi poi mo le a he hi asap chung chuan curing te ni a nom chep chop le pil no ya kan da mai chuan kan thlai thar chu reilo te a atroi chemai dona daro chatian ada chathei hun shelf life atirei the ni kan so thing silfai sa chu borok theng thol le thawenga ninga jangani sari vel kan da theya he hi air drying khol manglawa ama a ti ro top mai turani ama ro chu direct ani sa phawlo turani a dai lima temperature po lum lutuk lo vot lutuk lo celsius degree som ni changa som ni panga vel tin khon hom zong relative humidity po sa som sari panga vel ni thei se do tu samania ni sa a direct a phau hian a quality ti nyam the ba ka sunburn te siam ve the ni kan da ro nu hian uluk ta ka pek tur ania kan din mun le sum nei danin azir lo wangin do tu sama pek na tur kan nei lo ani theya heti chung po hian kan sha tur chu pek na man ro phui lutuk borok lut le chuak dal tur ang chi hi man lo sham tur ania tin a package te kha kan da thwa don ani pe chuan khau le khong chalam anwaya mi del chatur ve nan mang thei sha mi la cha ang hetia kan pek chaw nu hian kan so thing thar te la shal mai lawa kan la da cha don ani chuan temperature celsius degree som pani changa som pali le relative humidity za som ria ta changa som pa vela ni som ru ka changa ni som kwa kan da cha theya kan da cha na temperature le anon dan tur uluk ta ka kan than hian aro che tur emo asong tur te achor tur te na sa takin a veng thei ni dam dang de chuan so thing hi ke ni mi zo te ei dan ngot lo do hian product chi shang shang siam nan an manga heng ginger powder kan ti te ginger candy te salted ginger te ginger oil le thil dang tam pa kan siam chhuaka amero chu veina hian heng zong song song bol dan hi kan soi vik man don lova tun din mona kan sha tur pai mo zwal ni a kan sha te chia kan tar lang ani ole so thing ching bel tur le ching thar tur kan lapung chho zel don ni a lana wangin a chi tur da chat dan hi han soi ve leila so thing shi sel nei tur chuan a chi pai mo zia kan sha cheuka so thing cho le lin inkara hian thali changa thanga te atlatlang pui china hemi hun chunga achi tur kan da thadan hi thil poimo takani achi tur kan da thadan tlang pui ni alang te chu pon emo inchung dai lim noya che khom te hun enge mo chen chawlo da a lin don naya cho te mun chen khata chuan le lai khwarin dai lim noya da thin te po kan omarin om heng so thing chi te hi ran nung emo fungi le ru ru dang chi ran nung nematode kan ti te hian an ei cheve theya abikin india mar chaka chuan heng root lesion nematode kan ti te hi kan so thing ei chatu lar tak pakhat an ni a kan chi da chat za somnga aya sang ma te pon ei che the ni heng kan har sana ti hi engtin ye kan ven theyang le mithiam de chuan an hwaya kan tar lan te manga so thing chi von chathian a chetur za som pa panga lai na veng theini nan so ya pakhat na chuan kan so thing chi tur atan hrisel cha nan nei nei chat lo na mun ami kan thlang tur ani kan thlai chi tur chu quinal force 0.075% le ditein m45 0.3% a mi som thum chung kan cha nu in dai lima kan ti rodonia achunga kan sui tak root lesion nematode ka venan tuisa tuiso ni lo celsius degree som nga panga tanga som ruka minute som kan cha theyang atop karnan da chana khur storage pit siam dan hi han tar lang ve leila khur centimeter som ruka thuk kan laianga a zau zong chu

khwanu ruat lo di ti la thiam tak mai ron satu kha mal som tuang i fa nai ani ado ta chuan lungrun ti la kan ngai thla anga arlal mangai zwalin aron sang